0: med mild smak och jevn struktur. Någon ville kanske ha kallt en yttre filé.
1: Ja, så pass jag har du tänkt att göra med denna?
0: Jag tänkte grilla.
2: I hela sommar får du 180 gram ytterfilé av svin från köttdisken till 29,90. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Sändningen presenteras av Sykehusdrama Doc, säsong 1 på Viaplay. Sändningen presenteras av Sykehusdrama Doc, säsong 2 på Viaplay.